0: Erlend?
1: Ja.
0: Jeg har et spørsmål til deg. Det er et lite tanke, ikke eksperiment, men det er en tanke jeg vil snakke med deg om.
1: Ja.
0: Og det er hvor mye av selvskadingen er kommunikasjon?
1: Verdens selvskading?
0: Nei, altså når du selvskader deg.
1: Ja, men dette vil jo variere fra person til person.
0: Ja, men er det bare kommunikasjon? Er egentlig spørsmålet mitt. Er det bare, eller er det noe i at det tar smerte vekk fra indre smerte?
1: Ja,
0: og sånt?
1: Ja, vi må finne ratioen her. Jeg tror det er 70% kommunikasjon. Og 30% deilig å konvertere den indre smerten til yttre fysisk på huden. At det er litt sånn der, hvis du mangler en arm, og så har du fantomsmerter i den ene hånden, så funker det å ta et sånt speil, så hjernen din tror at når du liksom... Det var i den Haraleia-serien på VG sånn. At når du da liksom gjør et eller annet fint med hånden din og hjernen ser det i speil, så føler hjernen at det også skjer med den andre hånden som ikke finnes lenger. At det kanskje er litt sånn at den indre smerten, ja, det er ikke rart, jeg har det vondt, jeg har jo kuttet meg på armen. Og så er det midlertidig fjerne det litt fra det indre, tipper
0: jeg. Ja, for det begynner å lure på om
1: vurderer du å begynne?
0: Det ikke er sant, nei, men tanken slo meg da jeg viklet meg inn i en brennmanett nå i sommer.
1: Ved et uhell.
0: Ved et uhell?
1: Ja, ja.
0: Jeg sa til Rikke...
1: Men det er din måte å selvskade på. Ja. Så jeg er sånn, faen, jeg har det vondt inni meg. Ja. Jeg går ned til havnen og vikler med en brennmanett, så folk skjønner at jeg har det kjipt.
0: Ja, det er vel akkurat det man ikke kommuniserer, fordi det er en usynlig smerte.
1: Ja, men også at det er noen som virkelig ser det som har skjedd med et uhell, mens 50 kutt på underarmen er ikke et uhell.
0: Yes, og jeg ikke sant, roper, å nei, men det var egentlig hele tiden. Anlagt.
1: Hvis du går med brennmaneten på nakken på butikken, for eksempel, så har jeg skjønt at han har det vondt inni seg.
0: Ja, for jeg begynte å lure på om driver man med egentlig i det hele tatt sånn usynlig smertepåføring? Og i så fall så lurte jeg på, er det etisk ok å selge et produkt som påfører folk smerte uten at det er farlig? Skjønner du? Det er helt sikkert, det er la oss si at du klarer å lage et eller annet stoff da, av brennmanet
1: eller en type kniv som ikke lager arr da. Du får den samme smerten.
0: Yes.
1: Du kommuniserer det samme på kort sikt.
0: Yes, men kunne man slått seg opp big med noe sånt?
1: Ja.
0: Det er jo et marked for det. Eller da er spørsmålet mitt, er det et marked for det? For det er da jeg begynner å tenke, ja, man vil jo gjerne kommunisere at man har det vondt. Finnes, og da kommer spørsmål nummer to, finnes de personene som går rundt og faktisk skader seg helt usynlig?
1: Ja, det tror jeg det er mye selvdestruktiv adferd. Jeg tenker mer på isbading og sånn, ja.
0: Ja, det er en form for...
1: Det er jo det, at hvis du uansett ikke skal kommunisere til dem...
0: Faktisk, jeg føler at de som driver med det også er litt deprimert.
1: Ja, det er jo derfor de begynner med sånne ekstreme ting, er det ikke det da?
0: Du har rett, det er det det er. Det er en sånn usynlig...
1: Men de legger du ut på Instagram?
0: Ja.
1: Men kanskje vi må begynne å lese.
0: Gråtende.
1: Nei, men de gråter kanskje inni seg.
0: Ja.
1: Så kanskje man skal begynne å lese det litt annerledes da.
0: Mm.
1: For det er jo når noen er villig til å stå opp klokken 6 hver eneste dag for å isbade, så trenger jeg, så tenker jeg at her er det her er det noe greier.
0: Ja.
1: For det er jo veldig ekstremt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Har du noen gang selv drevet med selvskading?
1: Ja, hele tiden.
0: Ja.
1: Men ikke fysisk.
0: Jo, ok. Jeg beklager.
1: Mener du at jeg gjør det?
0: Nei, jeg bare kom på at jeg gjør det.
1: Åja, ja, du biter negler og sånn, ja.
0: Jeg river hårene mine.
1: Ja, uffa meg.
0: Ut av kroppen.
1: Ja, nei, jeg driver med sånn emosjonell og psykisk selvskading. Og at hjernen min er en sånn kamp, hvor den ene prøver å tenke på forferdelige ting, og ting som gjør meg stresset og nervøs, nesten nærmest for å mobbe meg.
0: Yes.
1: Mens den andre hjernealdelen min sier, du, slapp av, la oss bare leve i nuet.
0: Mm. Det jeg merket, jeg har ikke så mye av det der, men jeg merket det faktisk var såpass positiv opplevelse å kjøpe den hytta på Svesta, at tanken kom ganske fort at jeg kom til å kjøre på et barn på Nesodden.
1: Ufta, Jesus Christ.
0: Og den satt seg bare.
1: Ikke
0: til,
1: si sånn.
0: Nei, jeg vet det, men det var så påfallet. Jeg synes det var så ekkelt at nå kom denne her bare for å ødelegge. Det er ikke meningen at jeg skal ha det så bra, skjønner du?
1: Åja, ja.
0: Men det tror jeg kanskje det er litt sunt det der. Regulere seg.
1: Ja, det er jo
0: det er bare kroppen som regulerer. At det ikke går rundt og bare jubler hele tiden.
1: Ja, men det er jo litt det.
0: Ja.
1: At det er jo hvile på laurbærene og sånn. Men dette snakket vi om i episode 1 av denne podcasten i 2023. Og det er jo det lapelluvid-greiene.
0: Mm.
1: At hjernen ser for seg litt katastrofeting en gang iblant, for at du skal være litt forberedt på det.
0: Mm.
1: Så du skal passe på.
0: Mm.
1: Och där har jag skönt att nu har jag verkligen skönt att jo detta har jag snackat om ja, på Alone att mm. vi nevrotikere vi har det bara slitsomt i vårt samfund men i skogssamfundet I steinaldersamfundet mm. så trängte det oss.
0: Ja, yes.
1: Vit det.
0: Yes.
1: För då var det vi som passade på att den säcken med mat hang högt nog att björnen inte kom och tog dem natten. Mm. Men du tänkte nej det gott nog. Mm. Gick och la dig men jag står på natten och fixar lite extra.
0: Ja.
1: Men då heller hade det varit satt.
0: Vem lå med den deiligste dama i
1: Du?
0: Det var jag ja.
1: Ja. Så det vi vi neurotikere, vi kommer dårlig ut av det.
0: Ja.
1: Eller vi gjør det veldig bra I økonomisk næringsliv og sånt da, ofte, av en eller annen grunn.
0: Mm.
1: Det at man tar høyde for at ting kan gå gærent da.
0: Mm.

0: både Erlend og Steinar.
1: Kan dere rangere de geometriske formene på en skala fra 1 til 10?
2: Jeg svak for sirkel.
1: Den litt basic.
2: Ja. Men den jævla god.
1: Den god. Den god.
2: Den gøy å tegne. Den gøy å naile. Men vet du hva? Kuben.
1: Kuben altså...
2: Kuben magisk.
1: Ja.
2: Det bare
1: altså 3D?
2: Ja, 3D firkant. 3D kvadrat på en måte. Fordi det masse streker som akkurat like lange, men som til sammen lager en helt ny figur. Og det alle tingene i samme vinkel. Det bare det samme. Og vi helt like, og til sammen lager vi en terning.
1: Ja. Er det den vi bruker mest? Eller bruker vi sirkelformen mest?
2: Vi bruker vel mest kanskje sirkel. Det
1: er vel ting som sirkelrat, hjul.
2: Kube, det sukkerbiter og terninger.
1: Murstein.
2: Og
1: nei.
2: Moderne hus.
1: Rektangle. Det rektangle.
2: Rektangle, vinduer.
1: Vinduer ofte rektangel.
2: Nei, jeg synes sirkelen, jeg synes den helt magisk. Det solen, det månen, det komposisjonen i et godt dikt.
1: Det er også denne som jeg alltid har likt, altså, fordi jeg så den på et platecover første gang. Det bare bitt lite barn hos fatteren.
2: Sirkelen?
1: Hjemme hos meg selv.
2: Og du tenker på trekanten med lys igjennom?
1: Nei. Sirkelen. Sirkelen hvor, som illustrert som en slange som spiser seg selv.
2: Ja, nettopp der selv.
1: Helt rått.
2: Spiser seg selv i halen. Det start, det slutt, det er livet. Ikke sant? Den overførbar til så mye. Så jeg vil si sirkelen veldig, veldig god. Det pupillen vår. Ikke sant? Hull. Alle hull. Gjerne sirkler.
1: Ja. Det rattet man styrer med.
2: Det rattet man styrer med hjulene man triller på. Nei, fy faen, sirkelen, ass. 10 av 10.
1: 10 av 10.
2: Hva den dårligste? Mest skuffende?
1: Trekanten.
2: Mest overvurderte geometriske figur.
1: Når man barn, så man veldig glad i de litt spesielle. Heksagonene.
2: Heksagon, ja.
1: Man bruker aldri, tenker ikke på det.
2: Nei, biene er veldig opptatt av de der.
1: Yes.
2: Og det ser fett ut når det veldig mange inntil hverandre. Boblebaden også jo noen sånne ting gjerne, penta og heksa.
1: Ja, det liker jeg litt mer.
2: Og hva 7? Seta?
1: Seta, kanskje,
2: ja. Okto? Oktogon, ja.
1: Jeg synes det er så deilig at denne podden ofte bare blør litt ut mot slutten. Det liker jeg veldig godt. Jeg tar en siste, Erlend.
2: Ja.
1: Hvordan bør man gå frem for å velge lag og heie
2: på? Du, sorry. Borg for å beskytte seg er gjerne Pentagon. Ja, herregud, derav. Pentagon i USA.
1: Ja!
2: Så det er liksom en veldig bra form for å beskytte seg. Fordi da støttes alle veggene. Du kan ikke velte det, liksom. Alle støtter seg veldig godt.
1: Hvilke sirkel er veldig så bra?
2: Godt spørsmål. Da har du ikke på en måte... Det du har med Pentagon er at du har et lite hjørne hvor en soldat kan gå ut litt ut på tuppen.
1: Yes, skyte med pil og bue.
2: Ja, litt ut på tuppen med pil og bue. Men hvis du har sirkel, så er du like sårbar overalt.
1: Yes.
2: Den tok jeg på strak arm.
1: Hvordan bør man gå fram når man skal velge et lag å heie på i Premier League? Jeg har blitt interessert i fotball nå i sommer.
2: Mitt tips, styr unna Premier League.
1: Ja.
2: Det dyrt, det bare tull, og hvertfall for min del. Jeg har sett Premier League noen år nå på grunn av Ødegård, og jeg føler alltid at jeg på en måte... Jeg føler at jeg er en sånn fyr som lever øst for muren, ironisk nok, og som plutselig får se... Det fargerike vesten, det er det jeg føler når jeg plutselig slumper innom en tysk ligakamp, eller en spansk, eller til og med en nederlandsk ligakamp. Så jeg vil anbefale, hvis du er i beite for et klubblag å heie på internasjonalt, for det første så...
1: Kan du velge norsk, da?
2: Nettopp velge et norsk, da kan du faktisk dra på kamper, og det blir fort akkurat like gøy. At nivået er litt lavere gjør ikke noe. Ta det fra en som har sett Norway Cup nå i flere uker, altså på nettet. Bare random kamper, 16-åringer, ikke vet hvem er. Jeg er ikke pedo. Nei. Det bare fordi jeg synes det gøy å se i den alderen jeg selv spilte i. Ja. Det en kontekst jeg forstår på en måte.
1: Er nivået høyere eller lavere?
2: Nei, altså, enn meg.
1: Enn da du spilte.
2: Og det er ikke sant til sammenligne. Jeg tror ikke det er særlig høyere. Men helst velg norsk. Hvis du ikke skal gjøre det, så vil jeg si, finn ut et sted du har litt smak, det er litt gøy å reise dit en gang iblant. Om det er Amsterdam eller
1: Belgia.
2: Det vil jeg ha droppet.
1: Hvorfor det?
2: Det er ingen som følger med på den ligaen der.
1: Er det ikke det?
2: Nei,
1: Gent får jeg alltid høre om det er det eneste laget.
2: Tøyset land å besøke også. Ja. Det er sånn mellomting da, du kan dra til det.
1: Litt kjedelig land,
2: ja. Men i Spania, ikke sant? Jeg fulgte med på Real Sociedad i 2 sesonger mens Ødegård var der. Fantastisk, det var så gøy å følge med på. Og det gjør jo også at jeg kjenner til Oyarzabal på Spania som bare pokker, for han var jo han som skåret på alle assistene til Ødegård. Eller Mollyne, som jeg har etablert at det skal hete. Målgivende passning, Molly på norsk.
1: Ja, Molly.
2: Nei, så jeg vil anbefale Spania eller Tyskland.
1: Eller helst Norge da.
2: Ja, eller Nederland, men helst Norge.

0: med OLED Whiskey down the hill.
1: Nei, det er da en kjenner som har laget en coverversjon ja. Og så er det bare gøy at han synger en sånn isk drikkevise Og så synger han litt lavt Så det sånn, du hører ikke helt hva han synger Sånn Someone I'll see what I wanna see Whiskey on my hold Whiskey on my hold Han kommer to ganger
0: Daniel ler så
1: Men da kan du høre de som hører på Daniel ler, han ler aldri mer enn det koser seg Og så sitter da grinsen ved siden av To år det gøy, jeg skjønner
0: Det er ikke mulig å ha en ordentlig samtale en gang før det kommer Whiskey on my own
2: Men liker du at vi også har laget remixer av den sjangen?
0: Ja, ja, ja. Det var da remixen kom
1: Whiskey on my
0: own Da den kom, da mistet jeg det litt
2: For eksempel når du koket kaffe og vi drakk kaffe så ble du
1: Coffee on my own
2: Coffee on my own
0: Og grunnen til at jeg sier det også ja. Fordi at denne humoren kommer nok sikkert til å fortsette i siestuniverset Så nå vet du hva som skjedde Livsgnist 5
2: Ja, det ikke så gære det
1: Nei, det hyggelig Det hyggelig at gleden til gode venner kan gi andre lav livsgnist Det sympatisk Hva med deg, Daniel?
2: Jeg har 7 livsgnist Jeg burde egentlig ha 10 da, for jeg har fått ny
1: Livsgnist hos meg,
2: ja livsgnist Nei, men det har gitt meg egentlig veldig høy livsgnist Å synge Whiskey on my own i 2 timer Men jeg vil ta tak i noe som påvirker min livsgnist For jeg er jo på Øya-festivalen som er i disse dager
0: Du er så kul
2: Takk. Og da så jeg et band som heter Lambrini Girls, en sånn punk-duo, en sånn kul dame-duo som med sånn antifascisme og sånn søng med trøkk i. Men det som drar det litt ned i livskrisen for meg at vi nordmenn jo ikke så gode i engelsk, og de her Lambrini Girls, de skulle prøve å oppildne publikum. Ja. Så de skulle få hele publikum til å synge med og si liksom ord og få litt sånn kraftuttrykk. Så da skal de få publikum da på øya til å si... faen ta fascisme på engelsk da, og det synes jeg var så jævla vanskelig å si
0: ja, hvordan sier man det?
2: Ja, prøv å stemme med meg etter at jeg sier noe for du skal si sånn fuck fascism
0: fuck fascism
2: om meg om
0: jeg synes faktisk det var litt lett
2: ja, du er kanskje litt flinkere i engelsk
1: ja, kanskje
2: okay. så min livsgnist er på Jeg legger den på 8 da
0: Ja, legg det der
1: Ble du dritings eller? Ble du drakk mye alkohol?
2: Nei, ikke så mye Jeg
0: er
2: kong
0: alkohol Er det det? Du har leit
1: deg til en liten Det var jo kanskje ikke dette hver dag jeg skulle gjøre det Når han allerede er snurt fordi jeg har hatt litt gøy på jobb Min livsgnist er veldig lav Og det er bare på deg, Anna Nei, jeg ligger meg på toeren For når jeg kom på jobb i dag Så måtte jeg rett og slett drite
2: Oi,
1: og så gikk jeg på do og gjorde det.
2: Dritt av meg,
0: ja. Nei, jeg har ikke Det er liksom ordentlig, men det er syk inn i meg. Jeg har ikke noen tårer.
1: Du har surna, rett og slett.
0: Men så... Dritt
1: av
0: meg,
1: ja. I'm dritting on my own.
0: Men nå tar du opp telefonen. Skal du vise bildet av bæsjen din?
1: Nei, jeg skal ikke vise bildet av bæsjen min.
2: Vise bildet av bæsjen min.
1: Men jeg var ferdig da, så skulle jeg gå... Og så tar jeg inn der det er papir, og så er det dette som møter meg.
0: Nei.
1: En rull med papir.
2: Det verste
1: jeg sitter på jobbtoalettet, det er ikke papir der. Og det er en klam dag i Oslo, så jeg hengte av meg skjorta da jeg kom inn, for jeg var svett når jeg kom inn på jobb.
0: Nei.
1: Den henger på dodøra, for det er en sånn knag der.
2: Også, ikke for at du tørker meg.
1: Nei, jeg tørker meg ikke på skjorta. Du ser det, jeg sitter på skjorta nå. Skjorta er mye brun. Nei, men så skal jeg da Så er det en annen For jeg er på toalett med kun 2 båser Og på båsen ved siden så sitter en annen Og er låst, og jeg må inn der for å få papir
0: ja, du må, ja.
1: Så jeg må sitte og vente først et kvarter på at han skal bli ferdig Og så går han og
0: Du spurte ikke bare?
1: Nei,
2: nei.
1: Men det er ikke, for det var ikke, det er vegg imellom
0: ja, sånn,
1: Det er ikke båstoalett
0: ja.
1: Og sender meg papir og, og så det da gjør, så kun han går ut Jeg reiste meg med buksa på knærne Og løper over på det andre toalettet Og får tørket meg der Men, og så kommer det en annen der inn på den andre døra og låser Og jeg har trekt ned alt mulig så jeg bare,
2: Flink
1: Jeg har trekt ned, alt er klart her Men så skjønner jeg når jeg kommer inn Og har trekket meg, jeg er ferdig Skjorta mi
2: Nei
1: Den henger igjen på den andre Den første dassen Hvor det ikke er papir
2: Du må legge henne på åstedet
1: Og nå, Daniel, er skjorta mi bruten Det er for han andre som går Nei, men det som skjer Når han da kommer ut Så holder han skjorta mi i hånda Så noen har glemt igjen den Og så må jeg si Det er min Og han er sånn Du har hengt seg av skjort og gått på den andre doen. så klarer jeg ikke å forklare hva, formidle hva som har skjedd, så jeg bare tar skjorta mi og nikker og sånn, ja, sorry. Og gå. Det var så nede
2: i øyeblikket. Ja, det skjønner
0: jeg godt. Du kan ikke begynne å forklare det.
1: Jeg har gjort å løpe, og det var, jeg var livet når jeg løp da, for da var jeg helt naken. Underlivet mitt var helt naken når jeg løp på innan du dom.
2: Han trakket jo opp.
1: Ja, men også bæsjer, jeg var jo ikke masse, men det var jo...
0: Markus, jeg har gjort det der selv før, og da gikk jeg også helt naken over den andre båstoalettet.
1: Og så må man gå sånn, for man, som pingvinganger, for man har jo bare...
2: Hvorfor sendte du meg eller Anna en melding?
1: Fordi du sendte melding, jeg kommer 20 minutter senere på jobben.
2: Ja, det gjorde jeg virkelig ikke. 5 minutter over.
1: Anna, jeg sitter på dass her uten...
0: Ja, men vi er noen gode venner. Ja, jeg hadde noen fader med redd av en bror i død.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er... Nei.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Så vi sier stopp.

0: Siesta på P3.
1: Vi har fått inn en melding fra Andy som sender en smash eller bash I forbindelse med at Øya-festivalen starter I dag. Han vil at vi skal avgjøre om cowboyhatta slash støvla på festival det smash eller bash.
2: Ja, og Daniel, du jo den her som mest peiling på festivalmote.
1: Markus Vange, du trenger ikke dra frem
2: den. Hvis du hører på nå, og vil høre om Daniels festivalmote, så kan du søke på Daniel Rørvik Davidsen, festivalmote. Da kommer det en nylig sak hvor Daniel går I en sånn der harsjaktig skjorte, har på seg en liten svart caps, har litt skjegg og går med Dr. Martin som bukse.
3: Og tote bag.
2: Det Øya-moten 2015-rollet.
1: Artikken handler om Dr. Martins, det den nye festivaltrenden det året? Det saken, Markus.
3: Jeg
1: ble ikke intervjuet om Øya-mote.
2: Og jeg følte at du var liksom, at de spurte deg I posterboy for Dr. Martins, det var du for
1: Dr. Martins, ikke Dr. Martins.
2: Ikke Dr. Martins?
1: Nei.
3: Dr. Martins.
2: Ja, altså det var Dr. Martins, ja.
1: Dr. Martins. Nei, Dr. Martins.
3: Ja. Det sikkert noe mat.
1: Ja, Dr. Martins. Martins var jo en sånn fastfood-kjede på 2000-tallet. Martins, tror jeg het. En sånn blå hamburger-kjede.
2: Blå hamburger?
1: Kanskje
2: Nei, bare blå burger eller takk. Men cowboyhatt og boots på festival.
3: Jeg tenker det innenfor hvis du på en cowboyfestival eller hva heter det? Countryfestival, ikke en cowboyfestival.
1: Jeg drar på cowboyfestival.
3: Ja. Men jeg har jo veldig lyst. Skru på underlaget.
2: Ok.
3: Jeg har veldig lyst til å dra til Ville Vesten I USA, leie meg en svær bil, ha skjorte, hatt og sånne støvler, og høre på country roads, mens jeg kjører gjennom.
2: Vet du, vi diskuterte før, for det ikke sikkert jeg vet det, men jeg tror Ville Vesten var en tidsperiode, ikke bare et sted.
3: Ja, men dere skjønner jo hva jeg mener.
2: Ja.
1: Så, vil du dra til med Texas du tenker på da?
3: Ja, Montana.
1: Montana, altså sånn som...
2: Litt nervene, men det skiter jeg.
1: Ja! Ja, men sånn som Haaland og norske landslaget var innom denne cowboybutikken.
3: Ja, det min drøm. Ja. Jeg har lyst til å være en liten cowboy.
2: Men dette har vi jo sagt, det jo en cowboylandsby på Tusenfryd. Så vi kan bare dra, vi kan bare dra dit.
3: Nå har vi snakket så lenge om å dra på Tusenfryd. Det skjer ikke.
1: Anna, vi tar ikke her på lufta.
3: Jo, det gjør vi.
1: Ikke foran deg, litt
2: rart.
3: Men litt rart å ha fullt cowboyantrekk på en vanlig festival.
2: Men Daniel, kan ikke du? Altså, vi har et gigantisk kostymelag her på NRK. Kan ikke du låne deg en cowboyhatt og boots? Og så bare går du helt. Du skal jo være der alene uansett og høre på musikken.
1: Med to autentiske sexløpere.
2: Så utrolig irriterende. Så bare, her, jeg ser ikke noe så fyr med cowboyhatt foran meg. Jeg ser ikke Dagny på scenen.
1: Ja! Nei, det har vært ganske rart.
3: De har sikkert lasso også der.
1: På rekvisittelaget her. Ja.
3: Det har vært artig. Hæ? Svingt rundt med en lasso og fanget folk.
1: Ja, hvis
3: det passer deg, din jævel.
2: Jævel.
1: Hvis det hadde vært single så kunne jeg kanskje vært eller det litt skummelt hvis det hadde fanget damer med lasso på Øya-festivalen.
2: Jeg tror ikke du må være single før det, det vel nesten det du holder på med nå.
1: Nei, det gjør jeg ikke, Markus.
2: Oi, det damer på Øya-festivalen.
1: Kom hit, kvinne. Yeah! Oh, nei.
2: Kom hit, kvinne. Ja, du holder med musefløtten å holde på.
1: Forferdelig bilde. Men det har blitt veldig populært å selge cowboyhatta utenfor festivaler.
2: Ja, det veldig mye sånne altså, gateselgere.
3: Ja, men det sånn støgge.
2: Ja, knæsjrosa. Ja, som blinkende. Jeg fikk på Valmans.
3: Ja.
2: Og blinke, ja, og blinkende. Ja.
3: Jeg vil ha en ekte skinnhatt. Cowboy-skinnhatt.
1: Av kuskinn, eller?
2: Ja, vi har ekte skinn.
3: Ja, men jeg har lyst på ekte sånn cowboy-skinn. Ja.
2: Når skal du bruke det I ditt liv?
3: Ja. Når jeg skal på Øya-festivalen neste år. Ja. Når vi skal på Tons of Rock, Markus.
2: Stemmer, ja, der hadde du kledd
3: det. Vet du hva, jeg sier smash, for jeg har også lyst til å være cowboy.
1: Ja, jeg veldig lyst til å se Anna med cowboy-hatt. Ja. Ekte skinn. Så jeg sier smash,
2: jeg også. Jeg sier smash.

0: skal over til min lille nyhetsspalte Annas lille land, der jeg har funnet en lokal nyhetssak som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet I de store nyhetsmediene. Jeg har sagt at vi skal til Nordland, nærmere bestemt til Vefsn, som et artig sted på en plass. Der det veldig mange som flytter for å gå på videregående, rett og slett. Så det veldig tidlig å flytte hjemmefra. Jeg synes det litt underkommunisert hvor tidlig folk flytter hjemmefra. Hva det?
1: Ingenting.
2: Hva det underkommunisert?
1: Jeg skjønner hva mener med det. Det underkommunisert.
0: Ja, men så det å flytte, aner dere hvor små de
2: ja, ja.
0: 15-16 år, skal bo for seg selv.
2: Ja, jeg gjorde det samme når jeg flyttet til Trondheim.
1: Ja, ja det ganske underkommunisert. Det underkommunisert når du flyttet.
2: Nå har
1: vi ikke hørt noe om.
0: Jeg synes det mye I denne saken å ta. Vi kan høre på det første klippet.
3: Og Ole Christian Olsen, du har funnet noen av de som nå pakker for et nytt skoleår.
4: Ja, jeg har tatt turen til Morsjøen og på et gutterom her. Og her har jeg en som holder på å gjøre seg klart. Den skal flytte, og jeg må jo spørre da, hvor skal du flytte den?
5: Jeg skal flytte til Brøsund.
4: Ja, hvordan blir det?
5: Jeg tror det blir veldig bra. Så får du oppleve voksenlivet, og så får kjent på hvordan det og Ja, vokse opp.
0: Og kjenne på hvordan du har vokst opp. Jeg tror både han har vokst opp allerede. Det ikke det barndommen man vokser opp?
1: Jo, jo. Ja, det, men det skjer jo mye når du flytter hjemmefra når du lærer å vaske klær.
2: Ja, ta ansvar.
0: For det det. Han driver å pakke I en bag som ser veldig lite ut, og det ser ut som det kunne klæa. Og så pakker han med en ting til.
4: Jeg må jo spørre deg, jeg ser det steakpanna her som det viktigste å pakke, eller?
5: Ja, så det må jo ha litt mat I kroppen, ikke sant, for å ha en god skoledag og et godt liv, så...
1: Man malte kroppen for et godt liv, ja. Det er jo spot on.
0: Det er jo sant, så
1: ja, ja. Og så synes jeg også det gøy at reporteren allerede nå, vi har to klipp, allerede har spurt to ganger. Jeg må jo spørre.
2: Man
1: må jo spørre.
0: Det så søt.
2: Man varier språket, herregud.
0: De hjemme I barndomshjemmet til han her gutten, og så det to andre gutter som man skal flytte med. Og det virker som at de på en måte har alt på stell og alt klart.
5: Ja, vi har jo laget en plan da. Han Johan her, han jo litt noen glup, ikke sant, så vi har jo laget en konto, så vi skal legge inn så vi kan kjøpe litt sånn her.
1: Han glup av det.
0: Så han har laget en konto.
1: Vi bruker noen penger på å kjøpe mat, vi
2: da.
1: Han glup av det.
0: Han sier ikke mat, han sier ikke vaskemiddel, han sier sånn der. Så du kan vite selv hva de pengene skal gå til.
1: Han glup, han kan bråte for det.
0: Og så det tredje mann da, spørsmål på en måte, hva han skal bidra med I gjengen.
4: Så budsjettet klart, og arbeidsfordelingen med hvem som skal lage mat, hvem som skal vaske opp, og hvem som handler det også klart.
6: Ja, det vil jeg si, og mamma kommer ned hver torsdag og vasker, så det blir veldig bra.
1: Det legende. Hver torsdag.
0: Hver eneste, det teller meg litt ofte for seg som gammel gutt da.
1: Men det høres jo litt ut som Anna Folkestad som mor I fremtiden.
2: Ja, veldig.
0: Åja, oh, meg som mor?
1: Ja, ikke som barn, nei.
0: Oh, der var jeg på tur også.
1: Ja. Du må fly over mor her.
0: Og så avslutter den reportasjen her med at faren til henne kommer inn fra siden, men noe han vil at sønnen skal ta med.
4: Kommer dere til å savne mamma?
6: Ja, litt grann.
4: Og pappa selvfølgelig.
6: Ja, jo da. Det kommer vi til å gjøre.
4: Vi må høre, for her det nemlig en som kommer gående sin med... Hva du har med her?
7: Hei.
4: Du har med?
7: Ja, men albumet på hans yngre dager, han Johan da, som skal han få med seg.
4: Skal du ha med deg noen bilder?
5: Nei, det der da jeg bare å få bort.
4: Ja.
0: Så faren kommer inn og sier
2: album?
0: Fotoalbum. Og jeg så fornøyd. Og sånn, da må du ha med deg. Jeg skal ikke ha med seg. Jeg synes ikke det forsvarlig at de her skal flytte for seg selv, det må jeg bare si.
1: Jo, men de har en litt glup venn. Ja, ja. Så de kan bruke penger på varer.
2: En konto.
1: Ja, en konto. Ja, ja.
2: Hørte seg Olsenmannen.

0: får dette ut av headsetet?
1: Ja.
2: I helskottes.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei,
2: dette kan vi ikke høre på.
0: Nei, nei, nei.
2: Asj.
0: Nei.
2: Nei, opp. Nei! Hva faen, Daniel? Sett du å ta lydopptak av folk som sitter og skiter.
0: Men Daniel,
2: det er det ekleste.
0: Det ene er den personen som hører, men du sitter og tar opp lyd. Andre som driter på jobb. Dette tror jeg på for ekte. Dette jo... Det ikke sånn du kan bli anmeldt for innen det der går?
1: Nei, men...
2: Vi har egen politistasjon.
0: Hva heter sånn... Varsel.
1: Nei, men jeg har jo ikke sagt... hvem det er, og aner faktisk ikke hvem vedkommende er, for jeg pilet ut herfra før. Jeg synes det var litt vanskelig å gjøre et opptak, men det jeg vil egentlig ta tak i...
0: Du tok ikke kamera under båten.
1: Men hører dere på musikk mens dere gjør deres fornødende?
2: Nei.
0: Nei. Nei, jeg prøver ikke å ta med meg headset inn. Jeg prøver også ikke å ta med, altså jeg sitter ikke og scroller heller, så det litt
1: ekkelt.
2: Eneste gang jeg hører på musikk når jeg på do, hvis jeg på en flyplass og har i AirPods,
0: ja.
2: Så kan de på en måte bli med inn.
0: Det skjønner
1: jeg. Bli med inn.
2: Ja. Bli med inn, ja, sånn, ja. I det aller helligste.
0: Ja, for jeg, det har jeg også sett på flyplass, det står i pissoaret med headset, og da kan det være, hvis det skjer noe gøy i en podcast, at jeg begynner å le med det står i pisset, og da ser jeg så ekte gæren ut. Hvis det for eksempel en kommer og stiller seg etter siden, kanskje han tror jeg ler av pikkstørrelsen hans.
2: Ja, det har du også gjort.
1: Ledd av
2: pikselsen. Nei, det var kødd.
0: Ledd av pikselsen. Jeg vet ikke, men jeg synes det du hører er som menn, i hvert fall, dette tror jeg en mann greie, i hovedsak, det den der, hvis du presser så hardt.
2: Ja, det som fødselspress.
0: Ja, er ikke det oppskriften, er det ikke det du får sånn hemorrider av?
2: Jo, du skal ikke trøkke så hardt, da er det noe...
0: Du skal ikke trøkke så indi vel på det rasthølet som ikke ramler deg selv.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Og så er det også dere med at problemet når du hører på så høy musikk,
0: ja.
1: Er at du ikke...
2: Sprenger trommelen.
1: Ja, det jo. Men også at du ikke hører selv hvor høylytt du er. Så han hører jo ikke at...
0: Han må være sånn rødspengt.
2: Ja, det er det verste jeg har hørt, Daniel. På ekte. Du kommer tilbake fra ferie, fra din 8 måneder lange ferie.
1: Hallo! 6 uker.
0: Ja, ja. Helt vanlig. Et svangerskap i ferie.
1: Ja, ja, ja. Helt vanlig ferie.
0: Sett sånn her på... Nå skal jeg på dåse.
1: Du er ute av Armageddon.
0: Du er ute av Armageddon, og du er ute av søren mitt.

Det var Sup med Remi Wolf, för det Patient med Melis. Du hører Filmpolitiet på P3. Lanterns en ny superheltserie på HBO Max. Straks får du høre hvorfor den faktisk super. Men først Makotir og Ari Baigora. SOS her i Filmpolitiet på P3.

Sara Larsson med Blue Moon her I Filmpolitiet, der jeg skal minne deg på hvorfor du bør se Steven Spielbergs Disclosure Day etter Disjointed med Iben.

Det var Jack Harlow der med låta All of My Friends du hørte her på Petre Søndag sammen med meg, Klara. Og jeg har spurt du som hører på om å sende meg inn en god søndagslåt, for jeg føler at søndager liksom helt sin egen vibe. Det så koselig, hjemmekoselig følelse over hele dagen egentlig. Og da har jeg fått inn en god melding i innboksen, og den kommer fra Felicia, som har ønsket seg en sangen Swim av BTS. Og jeg vil si at jeg ganske oppdatert på musikkfronten. Sånn, helt ærlig, jeg veldig oppdatert på musikkfronten. Jeg føler at jeg får med meg liksom alt som skjer. Og så søkte jeg opp den låta her nå på Spotify, og den jo det mest populære låta BTS har akkurat nå på Spotify, med over 800 millioner avspillinger, og jeg har ikke hørt om den før. Så jeg må rett og slett, jeg skuffer meg selv der altså, virkelig. Men vi skal spille den her låta, og jeg gleder meg til å høre den, for den må jo være bra. Ingen låt med 800 millioner avspillinger dårlig, og den passer jo tydeligvis veldig godt på en søndag, så det veldig godt å høre. Så Felicia, her kommer din ønskelåt. Dette BTS med låta Swim.

Alan Walker där och Iselin Solheim sammen på låta Faded. Og vi jo litt I bryllupsverden, fordi det har vært så mye bryllup I sommer. Jeg jo bare en 20 år gammel jente. Jeg har aldri vært I noe bryllup, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, om jeg skal være helt ærlig. Jeg ser det jo bare på bilder, men jeg har ikke fått den praktiske opplevelsen av å være I et bryllup. Men likevel så har jeg mine punkter. Det ting som jeg vil ha I mitt bryllup. Det tenker jeg bare, det må til altså, virkelig. Jeg synes for eksempel at det unødvendig å bruke en halv million typ på et bryllup. Så jeg tenker sånn, et litt chill bryllup, det flott altså. Det skal være folk. Jeg skal ikke ha sånn mini-bryllup. Skal ikke ha et gigantisk et. Skal være sånn mellomting. Helst utendørs, for det synes jeg så fint. Fargerik dresscode, det et must. Jeg elsker farger, og jeg vil ha et sommerbryllup. Med masse farger, altså jeg skal ikke ha noe svarte, gråe, beige kjoler. Don't want that. Virkelig ikke. Og så en ting som jeg elsker, som jeg bare vil på generell basis ha mer av I hverdagen, det sånn flashmob. Hvis jeg får et flashmob I mitt bryllup, da har jeg pika livet mitt, liksom. Altså da jeg så fornøyd at jeg kan ikke få beskrevet det nok. Og I tillegg så må det være en mikrofon som bare står eller flere mikrofoner faktisk som bare står I lokalet og skal spille masse allsangmusikk og så det bare å ta en mikrofon når du hører en låt du elsker og bare synge med fordi jeg vil ha et veldig jeg vil ha et bryllup som folk sånn åh, her var det gøy å være mer av det her det alt jeg trenger og noe vi også trenger her det litt god ønskemusikk på P3-søndag og da har Chanel ønsket seg en låta There's Nothing Holding Me Back av Shawn Mendes og den skal du så klart få høre og du som hører på, hvis du også har en god ønskelåt så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio så kan det godt hen at jeg spiller den av der men nå må vi ta turen til ønskelåta til Chanel og den jo så god her Shawn

det så utrolig vackert. Så hvis du tror du vet svaret på hvilken film det her fra, send det inn til meg I appen NRK Radio. Og så mens jeg venter på at du skal gå inn og svare der, så skal vi spille litt ønskemusikk her på P3 Søndag. Da skal jeg spille Stine sitt ønske, som Stray Kids med låta S-Class. Hvis du har en god ønskelåt, så det også bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio. Vet du, jeg ikke så beskjeden på det. Stine, her kommer altså din ønskelåt. Håper du koser deg masse med den.

sang Justin Bieber og Big Sean. Og i dag i P3 søndag så har jeg rett og slett trått på meg en liten throwback-låt, fordi jeg synes det så fantastisk med throwback-låta. Hver gang jeg skal lage meg en ny spillliste på Spotify, så går jeg rett og slett i et arkiv av låta. Altså, jeg elsker throwbacks, jeg synes det helt fantastisk. Og da har jeg spurt du som hører på om å sende inn en god throwback-låt. Og i dag så kommer den fra Silje, som har ønsket seg en låta She's So High av Kurt Nilsen. Den låta her, den kommer jo fra 2003, 23 år siden, så det på alle mulige måter en veldig god throwback. Så den også så gammel at den eldre enn meg, så det her rett og slett en låt som jeg ikke har så mye forhold til. Jeg har hørt den. Ok, jeg har hørt den. Jeg ikke så ukulturert at jeg ikke har hørt den låta her. Men jeg har ikke hørt hele. Det skal jeg ærlig innrømme. Og så har jeg jo drevet og googlet meg litt om den låta her da. Og den skrevet og først framført av den kanadiske sangeren Tal Backman i 1999. Og jeg vet ikke om det her stemmer helt fullstendig, men når jeg har søkt opp det her, så kom det opp at det her Norges mestselgende fysiske singel gjennom tidene. Så det her jo en gigantisk låt. Litt flaut at jeg ikke har hørt nok på den, men jeg vet at den bra. Så tusen takk, Silje, for at du har sendt inn den gode låta her. Og jeg skal prøve å være flink på å spille masse ønskemusikk den siste halvtimen min her på P3. Så bare å sende inn i appen NRK Radio mens vi tar turen til Kurt Nilsen og låta She's So High.

0: Ok, vi har jo en del meldinger fra sommeren. Den første gang vi tar en titt innom. Velger ut et par korte. Hva det beste til middag?
1: Kjøpte dip.
0: Hva? Hva det beste til
2: middag? Dip.
0: Ja.
1: Beste middag? Noe sånn slappt som du egentlig hadde vært skammet over å spise med folk.
0: Så en guilty pleasure liksom...
2: Altså, det som det beste
1: du en, middag, bare kjør ikke pølser til middag. Det har jeg sagt før, og derfor jeg elsker sommeren.
3: Gourmet-pølser.
1: Det er derfor jeg elsker sommeren. Fordi du kan gå på butikken, kjøpe pølser uten at noen tenker, ja, den slappe faen. Det ikke sånn. Det er på grillfest med alle andre, ja. Blant meg, og spiset der med gardinene i hjelm.
2: Altså, skal du på grillfest med alle andre? Ser du deg i øynene, så sier du sånn, jeg skal på grillfest med alle andre.

0: pølsene må grilles med de andre.
1: Du kjøper en engangsgrill bare for gøy.
0: Nettopp. Men jeg vet at jeg skal ha gardinen igjen hjemme.
2: Steke på stekepanna.
3: Jeg synes det er litt så overvurdert det der å liksom ta brød og så tar du på en måte alt oppi pølsa, ketchup og så. Pølsa først, rett ned og så
0: ut og tygge. Ut og tygge. Som du gjorde det i ungdomstiden, sånn. Jeg hadde
2: Skriva. Du kan skrive pølsa.
0: Jeg har OnlyFans videoer der du spiser det sånn. Men jeg hadde en kompis i oppveksten, Johani, kjære til Johani, og chilener. Og moren hans lagde alltid sånn, du vet, sånn ordentlig sånn. Altså pølsene var bare sånn, det var
2: loaded pølser liksom.
1: Ja. Oh, ja. Mayonnaise eller?
0: Nei, det var bare hakka grønnsaker.
1: Det er vanlig chile.
2: Oh, ja. Jeg trodde det var liksom din sånn idé av en fantastisk pølse. Altså,
4: med mayonnaise.
2: Han tok så mye digg på, åja, mayonnaise!
0: Jo, men mayonnaise, men du skal være
2: mayonnaise?
0: Ja. Mayonnaise i alt.
2: Ja, ja.
1: Oh, det her må vi
0: snakke. Mayonnaise i alt.
3: Mayonnaise og sennep på pølsa.
0: Og mayonnaise på chips. Mayonnaise på...
1: Slutt å snakke
3: om mayonnaise. Ja, men fries. Du mener fries? Liksom.
1: Åh, fy faen, så ikke
2: du starter
3: i mayonnaise. Mener du liksom chips, potetgull og mayonnaise? Eller fries og mayonnaise?
0: Fries og mayonnaise.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Oh, fries og mayonnaise.
1: Mils mayonnaise?
2: Nei, ja, det må ikke være mild. Har du hørt i Amstel?
3: Fy faen, se mayonnaise-nobben.
2: Vent da, husk da, chips
3: and mayo. Mayonnaise.
0: Chips and mayo er en greie.
1: Fy faen, så enkelt. Det er det beste jeg har hørt. Mener du det?
2: Fries og mayonnaise?
3: Ikke snakke om
2: fries og mayonnaise.
4: Fries og mayonnaise?
3: Dritekkel.
4: Slapper.
1: Dritekkel.
4: Absolutt ikke.
0: Gi denne damen Oscar for dette skuespillet.
1: Hva mener
0: du? Hvis du hater du mayonnaise? Du sa nettopp at du elsker.
2: Du sa nettopp, åh, mayonnaise?
1: Nei, hør da, la meg fortsette da.
2: Kan jeg fortelle?
4: Ja, men du fortell da.
1: Hold kjeften.
0: Hold kjeften, da.
4: Få høre.
0: Ikke la det. Ok.

0: Jeg har hele mitt liv vært ganske I opposisjon mot majones. Jeg synes det ekkelt. Barnehagen, makreltomat, majones. Jeg brakk meg. Jeg brakk meg. Kunne spise det under ordnet former. Det vil si alene, hvis jeg kan lage det selv. Ikke klippose, det skal være tynn strål, liksom. Å, fy faen, jeg brekk meg. Det verste jeg. Så, det siste, jeg har begynt å klare å spise majones igjen. Kan sette pris på det på en sandwich, for eksempel. I sommer, vi har hatt Airbnb-gjester, vi kommer hjem, de har lagt henne en majonespose. Å, fy faen! Sånn klippepose. Jeg tenker ikke over det. Jeg har lagt egg på brødskive, jeg skal ta majones over. De har klippt hullet alt for stort.
1: Det bare skit, det.
0: Brakk meg en hel dag, har ikke spist det siden. Men, vi har en chilener-venn, som sa, jeg skal på bergensdialekt da, jeg skal lage beste pølsen når vi spiser Chile. Kommer hjem til oss, lager kalkunpølser, men med lett mayo, sånn amerikansk lett mayo, ganske godt. Det den jeg kan spise. Hvis du snakker om majones for en trivende igjen,
2: Du nevnte majones selv. Det var du som introduserte majones I samtalen her.
0: Snakk om chips og majones.
3: Har du spist makrelle tomat med majones på?
0: Kan vi slutte å snakke om majones?
2: Men du nevnte majones. I hvilke setting majones innenfor å snakke om? Da? Du som
0: Andre,
2: brakte det på.
0: Andre, si I ordnet former når jeg snakker om det.
1: Okay, du kan snakke om majones, Vicky.
0: Jeg kan jo ikke sitte foran Galvan I kantina, for du elsker majones på alt også.
2: Dronningen av majones.
3: Kan man majones på
0: majones? Hadde det sikkert funket. Det ser ut som det mavle majones. Men skriv av.
1: Hadde det sikkert funket.
3: Men aioli, liker du aioli?
0: Nei, det også begynt å mislike det, for jeg tenkte på majones.
3: Det
2: majones med hvitløk. Ja, men jeg synes litt for mye på innholdet I en kvise, på en måte. Det liksom mitt store problem med majones. Men
3: det veldig gøy!
2: Men det sånn at, altså dere sånn som, hvis dere skal ha majones på skiva, tar dere og lar det være I en strimmel, eller smører dere det utover på skiva?
3: Kommer du på hvordan? Kommer du på hva du skal spise? Kommer du på hva du skal spise?
2: Ja.
3: Jeg liker fiskepudding, for eksempel. Har du spist fiske? Altså, majones, kaviar og fiskepudding?
1: Jeg kan bruke majones som smør I stedet for å Gå da!
3: Gå! Stikk herfra!
1: Jeg lover deg, hvor du går til å spise en brødskive. Majones! Har du sett kjære til Markus Vangen oppe I P3? Han har en sånn, han har en sketsj på scenen der han
3: har... Du liker ikke sketsjer heller?
1: Han har en sketsj på scenen der han tar opp en sånn smågodtpose, sier sånn, I dette karakteren hans en person som ikke liker smågodt, og så spiser han sånn, det tar han opp. Hun elsker den dritten der.
3: Det den samme dame som spiser bacon fanget rått.
1: Hun spiser rå bacon,
3: og så majones noe annet.
1: Majones
3: er
1: for mye.
0: Det grensa
1: det.
0: Det ikke det samme.
2: Hva med majones på bacon da?
0: Ja. Slutt da!
1: Panne. Gjørne grå bacon.
2: Okay,
3: vi avslutter her.
2: Ja. Eventuelt så følger vi det opp I morgen.
0: Begynner kvisegreiene?
2: Ja, nei,
3: det ser jo ut som en kvise da.
2: Det ser ut som innholdet I en kvise.

0: Dere har alle på minken, ikke sant?
1: Kjære til midjet.
0: Kjære til minken. Som jobben deres er å egentlig bare bli dritings og kose seg.
2: Ja, ikke sant?
1: Som er den feteste jobben du kan ha i ditt liv.
3: Jeg går bare ut og skriver og
1: skriver av som faen.
0: Skriver av som faen.
1: 12 pils for 79 kroner.
3: Sånn får du billigst 12 pils for 79 kroner.
1: I 12 billigste pils her i Oslo.
3: Veldig kjekke. Rint i Fredensborg.
0: Nei. Bli med.
1: Den beste Biden på Solli. Ja, men kjære til de er faktisk
0: kjære til de, de er verdens beste jobb.
1: Og det er en grunn for at de har blitt så populære, fordi de lager underholdende shit.
0: Ja, det er sant det. De gjør det. Og jeg følger med på dem. Jeg følger med på mange forskjellige matkontor. Og der Og i helgen så la du ut en video fra nytt, altså, nytt utested, eller bar blir det vel?
4: Vinbar,
0: ja. Vinbar eller whatever, så, som ser vel det nye gentrifiseringsområdet som er i Gamlebyen. Som blir gentrifisert som faen også. Som faen.
1: Kjære til Gamlebyen.
0: Kjære til Gamlebyen. Og der har du en bar åpnet, og der selger de, følg med nå, Galvan, de selger ostepopp med spisepinner og chips og holiday dip.
2: Altså,
0: til 75 kroner.
2: Ja, men jeg tror det var piska holiday dip.
0: Hei, pisket. Ja, holiday dip til 75 kroner.
1: Altså, er det holiday dip som koster 75, eller med chipsen?
0: Chips, med chips.
1: Skal være ærlig?
0: Få høre.
1: Grei deal. Når du tenker deg, men posechips koster jo 40 kroner.
3: Ikke helt pose, du får jo
2: en pose. Du får en pose med chips. Jeg tror det er litt
4: sånn. Det er jo gratis.
1: Det er jo gratis for deg. Jeg bare tar det fra Vester. Jeg bare
4: tar det bare til.
1: Nei, men skal jeg...
0: Men du synes det er helt ok, så helt ærlig, 75 kroner for holiday dip og pose, ikke pose,
2: men liten pose med chips.
1: Jeg tror det skulle bli surere for dette.
2: Ja, men hvis du skal kjøpe rømme, holiday dip pulver og en pose chips, hva blir prislappen da?
1: Ikke sant? Nesten samme.
0: 40. Hva er det, 40? 40?
2: Nei. Ja, men rømme koster rømme 15 spenn.
1: Ja, rømme koster ikke 25.
0: Det er vel ikke 20?
2: Ja, 20.
0: 20-ish.
4: Faen, det er siste kjøpt.
2: Og selve holiday dippen, den får man gjerne i en trepakk. Ja, men 20 kroner.
0: En holiday dip pose koster 9 kroner eller noe.
4: Ja, ja.
0: En liten koster 9 kroner.
2: Så 30 kroner for selve dippen.
0: Ja, og så kjøper du en sørlandskipspose. La oss si sørlandskips koster 25-30.
2: Ja, si 20 da.
0: Ja, ok.
2: Da er det 50 kroner.
0: Ok.
2: Det er 25 kroner mer. Da kan man si det om hva som helst i en pub. Liksom, fy faen, hvorfor betale 19 kroner for en øl som koster 39 kroner i butikken?
0: Det handler ikke om, her, det handler ikke om det, det handler om hvor late de er.
2: Ja, ja.
0: Det er latskap å tilby holiday dip med chips. For 75 kroner.
4: Men
2: er ikke det typisk?
0: Nei, ingen kjøper det. Hvis dere som har flyttet til Gamlebyen kjøper det.
1: Jeg spurte ChatGPT nå, selvfølgelig. Hva ville det koste? 40-50 kroner for chipsen. Og det er det. Det er dritdyrt for chips. Holder det i dipmix. 20 kroner bare for mixen. Og så 3 liter rømme, som vanlig.
0: 3 liter?
2: 3 desiliter.
1: 3 desiliter rømme.
3: Sånn,
1: 35 kroner. Det blir totalt 85-105 kroner. Jeg tror det kan du bli surere av.
3: Men du får ikke alt det du bestiller.
0: Du får ikke det. Du får ikke
2: den mengden.
0: Nei, du får ikke den mengden.
1: Men hvis du skal kjøpe den selv, så må du ha litt...
0: Hvorfor skal du kjøpe faktisk holiday dip på et utested?
5: Med

0: Jeg er litt uenig.
1: Det slapper jo da.
2: Jeg har aldri
3: testet piska holiday dip. Jo mer jeg hører om
2: det. Men vinkende sier, nå kan du få holiday dip og chips og en øl. Hva er neste smash on GT?
4: Ja.
0: Du får respons på den.
2: En salser og en vin.
4: Salser?
2: Ja.
3: Ja, ok, greit.
4: Thomas Salsil.
3: Ja, Thomas Salsil.
0: Oh,
3: ja.
0: Salsil, mener jeg.
2: Salsil. Salsil
3: og seltzer.
2: Ja, men liksom, det er det jeg sier. Hva er neste? Det er så latskap å drive med det. Det er bare hipster shit. Det er sånn hvite folk som drar til gamle byen, bare hei, nå skal vi selge det der til dere, og de kaster alle andre
1: fra. Jeg er enig, men jeg er dessverre også veldig uenig.
2: Fordi?
1: Fordi, det kan du si om alt.
3: Men ostepopp med spisepinner, du reagerte ikke på det?
1: Nei.
3: For det synes jeg var provoserende.
0: Men ostepopp er de to sammen, der ble det problematisk for min del. For da er det sånn, hadde du hatt et skikkelig ting ellers? Og så er det sånn,
1: får du sånn skjev hatt og sånn?
0: Oh, what the fuck?
3: Man har masse vanlig, skikkelig, som man faktisk forbereder og bruker tid på. Og så er det en litt sånn goofy ting. Det er sånn, ok, det er morsomt. Men hvis det bare er ostepopp med spisepinner og holiday dip og smash og saltsil eller hva faen
0: popcorn med chart masala
3: liksom. Ja, da blir det sånn
1: jeg tror noen ganger jeg synes jo sånne hipster
2: du liker hipstersteder?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes jo det.
2: Også du reagerer ikke på det jeg sier?
1: Jeg har en idé til en Instagram-konto som heter hipster snack eller gulag mat. Som er, for det ser så jævlig ut som gulag, altså russiske fangeleirer. For alt som ser ut som hvis du drar på sånn Bekko og sånn, som er sånn dritkoselig sted, så er det sånn du skal ha snacks, så får du sånne tinnbøtte med sardiner.
0: Og du får bare sardinboksen og tannpirker.
1: Ja, og 14 oliven i forskjellige størrelser, som er sånn, disse her har bare plukket på forskjellige dager.
4: Jeg har ikke spist det før, det ser egentlig jævla godt ut, rett i gapet på Instagram. Har også sånn der sovjet-estetikk på maten.
1: Alt er sovjet-estetikk. Så jeg blir provosert av det. Men noen ganger også, så er litt digg å være sånn, jeg kunne bare lagd det her hjemme, men det er en grunn for at jeg er ute. Jeg kunne ha drukket en pils hjemme, venner, men jeg er her ute, og så bestiller jeg en pils til 105 kroner, som egentlig koster meg 20 kroner hjemme.
4: Jeg tror konseptet her også er at folk er mer hjemme enn ute nå, så når du først drar ut, så skal du på en måte ha det hjemmekoselig.
0: The fuck are you?
1: Jeg er litt enig.
2: Når jeg drar ut, så vil jeg ha det utekoselig.
4: Skriv av.
1: Godt poeng.
2: Jeg vil ikke ha det hjemmekoselig, da blir jeg hjemme.
3: Men hva er din idealsnack?
0: Piece of shit.
2: Skriv av det fucking slimet ditt.
3: Men sånn, hva er din
2: ideelle? Altså, jeg har null problem. Jeg har vært i en bar og kjøpt meg chips. Men det har liksom vært, la oss si, dipp med sånn løyrom og litt rødløk, og det liksom, de har gjort noe for det.
3: Så du driver og hater på hipstere, og så
2: er det hipster, men det smaker godt.
0: Den dippen med løyrom, det er jo bare rømme som er rørt rundt i to ganger med noe sånne.
2: Men til og med når den er billigere enn holiday dipp, da klikker det for meg.
0: Er han virkelig billig å holde det?
2: Jeg vet om et sted, de selger det for 60 kroner.
4: Under brua
2: ved motorveien på vei mot Løvestad.
4: Tilbud og etterspørsel da? Skal man liksom gå etter... Altså, alle kjappe går jo kunk om
2: det. Ja, men jeg er sliten av at folk skal gjøre det. Jeg er bare sliten av at hvite folk... Sorry, så jeg sier hvite folk. Sorry, Anders.
0: Ta faktisk, du må ta en pause nå.
2: Men hvite folk som flytter inn til...
0: At du sa H-ordet.
2: Som flytter til sånne steder, som Gamlebyen, Løkka har blitt helt fucking jævlig. Torshov, Santa-Steven, og liksom få bort alle de kjappene som er der fra før, og så fucking serverer de holiday dip. Det provoserer meg. Sånn for real, liksom.
4: Da må man bruke lokalmiljøet bedre, da. Jeg tenker jo at hvis kjappene forsvinner også, så er det sånn, jeg er helt enig, det er dritskipt at espresso også dukker opp på hvert eneste.
2: Exactly.
4: Men
0: hadde det gått som det sust, husleiegreiene også er jo selvfølgelig en faktor der på en måte. Men husker du ikke, det var sånn som på Løkka, den der grønnsakshandleren som var på det hjørnet.
2: Sultan.
0: Når den plutselig forsvant, alle klikket. Og så var det sånn, hvor mange var det som var der og handlet av grønnsaker?
2: Det er kjipt.
0: Men det er sånn,
3: jeg vil ha det da nærmere.
2: Det er hyggelig å se på. Jeg er bare sliten av folk som kommer fra møblerte hjem og kommer til sånne steder og åpner kjapper, og så bare fucker de opp med alle kundene sine. Ja, jeg skal dere holde dipp for 75 kroner.
1: Men hadde de åpnet kebabshoppen, så hadde det vært sånn, å, det er genialt.
2: Nei, hva? Genialt. Absolutt ikke. Ikke Georg-sjappe heller. Jeg mener bare at, jeg vet dere litt enige om meg her. Det absurd at de driver på
1: sånt. Jeg prøver å være djernes advokat. Ja,
5: men altså, jeg reagerer fortsatt på spisepinner og ostepopp. Det er provoserende, fordi jeg skjønner ikke hvorfor noen ikke har tenkt på dette her før.
1: Det er ikke sånn at kjeften din ikke lukter etter du har spist ostepopp. Jeg skjønner at fingrene dine. Du skal fingre nå, men du skal snakke med folk.
4: Don't bite the hand that fingers you.
0: Du spiser ikke ostepopp hverken med fingrene for du skal fingre noen, eller med munnen for du skal slikke
1: på den. Putt deg rett i ræva.
4: Skriv av.
1: Ræva.

0: Jeg pleier å gi tom flaske hvis ikke, men nå har jeg blitt jævlig med å spille på panteautomat da. Men det forskjellige teorier om hvordan man vinner på det da. Og det jo at jeg takker alle flaskene på en automat, for eksempel, på en runde.
1: Du spiller det ut, ja.
0: Nei, jeg spiller det ut i forskjellige spill da.
2: Så to og to flasker en gangen?
0: Ja. Nytt lodd.
2: Ah, skjønner
0: jeg. Nytt lodd er jo 50 øre.
3: Ja, men hjelper det? Virkelig?
0: Har du vunnet millionen?
1: Har du noen gang... Altså, det
2: Nei, det har jeg ikke. Men har du?
0: Nei, snart. Snart vinner jeg. Men jeg har jo vunnet altså, Bjølsen-meny der jeg bor. Eller jeg bodde da. Nå har jeg flyttet.
2: Ja. Hun bor på meny i Bjølsen. Ja.
0: Noen som har vunnet millionen der. Det er også teori om hvor du vinner det. Mest sannsynlig Kiwi, mest sannsynlig Rema. Sjeldent meny. Jeg ville aldri, ja. Men i hvert fall...
4: Så en av alle de store matkjedene...
1: Jeg har jo opplevd noe som rokker inn i mitt ilandshjerte, mitt gentrifiserte ilandshjerte, mitt hvitvasket hjerte, som jeg...
0: Fisketåledip.
1: Ja, og jeg føler at vi lever i et land der vi føler oss relativt trygge, vi er sosioøkonomiske, ganske well off alle sammen. Rett over der jeg bor... så er det en vei med en midtrabatt, en stor midtrabatt der du kan stå. Og der nå har det begynt å stille seg folk av, jeg vil ikke si hvilket opphav, men la oss si bare, konene elsker store kjoler.
0: Og mennene
1: elsker å bli kjeftet på.
3: Spanjoler fra den vilde vest.
1: Ja. Og det har seg sånn at når jeg kjører hjem, når jeg kjører hjem fra, når jeg kommer fra E6 for eksempel, så kjører jeg nedover der, og da står man jo i kø der, og der står de med sånn stor svart pose, og spør folk om de har flasker i bil. Som vi gir oss.
2: Men
1: dette her er jo ikke normalt i Norge. Dette her er som du ser i Karachi, Pakistan, i Kurdistan, i kanskje i Spania. Men så har vi fått det i Norge. Og jeg føler at det var en av de tingene som er sånn, vi kan få KFC. Jeg er med på det. Okay. Vi kan få Starbucks. Jeg er med på det. Men midtrabattflaske.
0: Flaskeinnsamling.
1: På midtrabatten. Den der... Ja. Eller, jeg vil ikke, nei, nå skal jeg et slag for de store selskapene, og ikke for den små mannen, og den lille mannen, eller den flaskemannen.
0: Så jeg vil
1: at du skal hjelpe flaskemannen, men akkurat den estetikken der, det viser et samfunn som ikke klarer å ta vare på sine. Og for teknisk sett så er det ikke våre.
3: Ja, jeg tror jeg kommer til å bli bekymret før det er liksom en kid som dukker opp med en sprayflaske og en skittnæsklut, som begynner å vaske ruta di uten at du har bedt om det.
1: Nei,
3: da kommer jeg til å bli litt bekymret.
1: Det er en jobb som blir gjort.
4: Ikke det hele tatt.
1: Det er en jobb som blir gjort.
2: Det blir jobb blir gjort også når du gir fra deg flaskene, og de rydder liksom bilen.
1: Det er ikke en... Ja, okay. Men det, jeg gjorde jobben, det er jo selvbetjeningsrydding.
0: Vi ble stoppet av en sånn...
1: Det er som om han gir deg kluten og flaska.
0: Vi ble stoppet av en mann på Nasjonal da vi satt i bil, som åpenbart ville ha tomflaskene våre. La oss bare si, han kommer også fra et land hvor damene har på så store kjoler og digger IKEA-poser med aldri hamna der før. Så vi tenkte sånn...
1: Jeg elsker å ta familiekrangler i offentlig. Ja, ok, fortsett.
0: Så mannen som elsker pant og kone med store kjoler...
3: Ja.
1: Det er den bestsellende boka i den
4: landet. Ja, Tore Skittenberg.
1: Bestsellende boka i landet der er mannen som elsker pant.
4: Mannen som elsket pant, veldig
0: gøy. Ja. Mannen som elsket pant. Stopper oss, og jeg blir sånn, jeg får umiddelbart vondt i hjertet. Fordi alle de mennene som jeg elsker pant og har damer som går med storskjole, ligner foreldrene mine.
4: Ja, true.
3: Spesielt når foreldrene har på seg sånne selvlysende cowboyhatter og sånn.
1: Men
0: så han stopper oss, eller vi stopper bilen, og jeg sier til Mika, gi han denne, det er det eneste vi har. Gi han en flaske, vi kjører. Det var svensk pant.
1: Du bambusland.
0: Ja, men jeg er ikke redd for at han må ha følt at vi bare bambusland. Men
1: ja, det gjorde
0: vi,
2: han glemmer jo det.
1: Han mest sannsynlig, på vei hjem så kjører han gjennom Sverige. Han har et eget...
0: I Mercedes.
1: Han har et eget på vei hjem.
4: Maybach.
1: Han har en egen sånn boks, veldig line-up, Sverigepant.
4: Bak i bagasjerommet på Maybachen sin. Har han flere IKEA, sånn blå IKEA-boser.
0: Organisert kriminalitet og organisert kildesortering.
1: Ja.
4: Ja.
1: Men menn som elsker pant og dame med store kjoler har jo...
0: Skriv av.
1: Skriv av.
4: De skriver av.
3: Hei og velkommen til, med all respekt.
1: Hei,

0: Men lydproblemer er ikke det eneste vi har fått meldinger om. Vi har også fått noen perspektiver på Chipsbollegate.
1: Ja, for la meg gjenta det som skjedde. Det her var jo fra mandagens episode, det er tirsdagens episode. Og det var at jeg var på bursdag, vi var på bursdag hos deg, Sandeep, og i huset til søstra di. Det var et fellesbord med masse snacks. Det var en liten, eller medium stor chipsbolle.
0: Ja.
1: På et sted? Har du fått bilde?
0: Ja, ja, søstra mi sendte meg, etter at hun hørte episoden, så sa hun, jeg er skuffet over at dere ikke snakket mer om huset mitt, men her er mål fra chipsbolla.
1: Få se på den. Er det bildet av den?
0: Ja, det er bildet av den her. Da skal vi se. Den?
1: Den er helt dårlig. Den er liten. Martine, vår unge korrespondent, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Vårt unge alibi som sitter og bildemikser. Kan du løpe inn i studio her og bedømme, vær ærlig, ikke
2: hun
1: vær
2: er jo redd for deg, gammel.
1: Nei, hun er jo ikke det. Altså, vær ærlig, du får fullstendig frihet, Martine, til å bedømme den chipsbollen, okay. Og si om det er en stor eller om det er en litt medium.
0: Søstra mi har også tatt bildet med tommestokk. Det er 7 cm høy bolle. Det er jo ikke så høyt, men den er jo 23 cm i diameter.
1: Martine, vær helt lover, jeg lover, bare vær helt.
3: Jeg skal være helt ærlig.
1: Ja.
3: Det der er en bolle hvor du får en hel pose opp i.
1: Takk for meg.
0: Martine Brenn Myhren, skjær at 23 cm.
1: Men det spørs hva slags pose. Hvis du har en sånn first price pose, så får du ikke det, fordi jeg er ganske stor.
2: Den lille posen
0: der. Hvis du tar den der veldig potente zebben din og legger den 3 ganger etter hverandre, så har du lengden på
2: bollen. Ja, det der er vel en helt gjennomsnittlig stor skål, er det gøy?
1: Jeg synes det er ikke, det er ikke en sånn stor chipskål. Det er ikke.
0: Det spørs da, jeg har jo sett deg spise chips fra en balje, liksom, så det er...
1: Det er en chipskål.
0: Balje er en chipskål.
1: Men det spiller ingen rolle. Jeg vant uansett.
0: Den er stor nok til å bade et nyfødt barn i en bolle her.
1: Og det som skjedde, for de som fortsatt ikke er med i svingene, det som skjedde var at jeg tok opp den bollen og begynte å spise fra den, når det ikke var noen andre i rommet. Det var ikke noen andre som spiste fra den bollen der.
2: Kan jeg bare ta opp en ting til som gjør at det er mer problematisk å ta opp en bolle og spise fra den? Jeg har ikke noe problem med Galvan, det har ikke Mika heller, han bare understreker, Mika har ikke et problem, han synes bare det var gøy.
1: Nei.
2: Men når du spiser, og jeg har sett deg spise, jeg har sagt at jeg spiser ikke foran deg i kantina, for det er litt ekkelt. Når du spiser, Galvan,
1: du snakker
2: så mye når du spiser da, så det mest sannsynlig så ligger jo halve bollen, altså halve bollen er jo tygd chips allerede som har vært i munnen din og falt ned i den skålen.
1: Tara, aldri snakk om meg om ekle ting. Du er den personen i verden som aldri skal prate om deg. Du blødde ned senga mi.
0: Nei.
1: Du blødde ned
2: senga. Ja, men understrek da at det ikke var blod fra...
1: Fra tredje beinet.
0: Fra tredje fita.
1: Jeg vet at du skal forsvare Mika nå ved å gjøre
2: jeg
1: min...
2: Nei, jeg har ikke noe behov for det.
1: Jeg vet at du skal forsvare Mika nå og si sånn, jeg har sett deg spille... Åh, kjeften
2: ditt. Men nei, hør da. Jeg tror at dette er et hvitmannsproblem. Jeg hadde ikke reagert på det selv. Men når jeg snakket med Mika ettertid, han synes ikke det er et problem, sånn som det blir lagt frem til at han har et problem. Det er det ikke. Han synes det var gøy.
1: Nei.
2: Han synes det var gøy.
1: Åh, du skal være tettere. Vi var alene.
2: Jeg var jo det! De 8 timene etterpå, og jeg hørte at historien ble drøyere og drøyere for hver gang du får gjenfortalt
1: den. Så vi hadde en poll, jeg ringte jo Mika på mandag også, og så forklarte jeg min sak, og så han forklarte sin dårlige sak.
2: Så mye han fikk rakk for å la på.
1: Nei, han sa jo hva han sa. Vi har fått inn stemmene, og det er 68% til Galvan.
2: Vil du ringe Mika og si det?
1: Jeg er ferdig med han.
0: Nei, vi trenger ikke den vakre stemmen hans.

0: Men nå må vi, Tara, dessverre ta opp praten fra I går, da vi snakket om M-ordet.
1: Kan du ikke si M-ordet, det bare høres som noe annet.
0: Ja, nei, bare vil ikke at hun skal få brekninger
2: igjen. Ja, si det en gang da.
0: Mayonnaise. Ja,
1: Hva vil vi si bare mayo?
0: Ja. Ja,
2: tenker jeg bare du brekker meg også.
0: men jeg vil legge det over på dere andre. Har dere noen matiks?
1: Gelé som ikke søtt, men sånn savory gelé.
0: Aspik.
3: Som jeg ikke kan spise.
0: Ja, det
1: ganske aspik. Aspik. Aspik.
0: Ja. Kabaret.
1: Kabaret.
3: Det grusomt, ja.
1: Da får jeg ikke bare se på det. Jeg sitter helt jævlig.
2: Jeg får ikke bare se på kabaret og spise kabaret.
1: Det spiser du det?
3: Ja, men det hvorfor spiser du det da?
2: Ja. Det spiser du ikke.
3: Oh, ja, okay. Så du sa jeg får ikke av å spise det?
2: Se av å spise det da.
3: Ja, sånn ja.
1: Ja, og sånn blåmuggost.
0: Åh, jeg fucker med blåmuggost.
1: Jeg fucker ikke med det.
2: Sitter med klumper i. Åh,
1: kødder du meg? Vent. Klumper som I jordbær?
0: Åh, oh, jeg fucker med klumpen
1: I jordbær. Det det beste
2: med jordbær.
1: Jordbær-siltetøy? Ja.
2: Nei, men det må være helt most, ja. Helt sånn renne, altså må være renne.
1: Jeg liker klumper da, hjemmelaget.
0: Jeg har jo blitt 40 nå, og har du? Jeg har begynt å fucke med noen ting som jeg ikke har gjort tidligere, blant annet appelsinmarmelade.
2: Kvinnmishandling.
0: Det hva? Ja.
1: Jeg mener appelsinmarmelade går samtidig som kvinnmishandling. Ja. Men det som foreldre mine spiste.
0: Ja.
1: Og det, ja, de spiste, ja, men de hadde på brødskive, det samme?
0: Mm.
3: Ja. Så det bare sukker og lak?
1: Jeg synes ikke det godt I det hele tatt, men det den litt mer sur, eller bitter.
4: Ja, det god, det. Absolutt, det
1: synes du godt?
4: Ja, ja.
1: Jeg synes ikke det godt.
2: Det blir med nye nå, sånn her personsfrukt og kokos. Åh, den god, ass.
3: Fordi han gjør det sånn, bare.
4: Vi snakket så vidt om det I går, men jeg har fått den ikke på... jeg en av barndomsfavorittene våre, alles favoritter.
2: Ja. Altså, Monica Milf.
4: Monica Milf. nei, med Briani.
0: Ja.
1: Fordi du sa det, og da tenkte jeg liksom... Briani så mye.
4: Ja, Briani jo det. Briani basically en sånn risrett fra mange land.
0: Mm.
4: Ja, mange, alle har sin egen variant av Briani I Midtøsten.
0: Ja. Det sånn brun pie. Ja, på en måte.
4: Ja.
1: Bedre.
4: Det ris med masse krydder, og så det noen bruker erter, noen bruker også rosiner, vi bruker rosiner, jeg synes det dritig.
0: Rosiner, nøtter,
4: ja, alt.
1: Det krydderblandingen som gjør det, Briani, og hvordan du lager det.
4: Det en sånn, ja, og jeg husker at da jeg var liten, så sikkert I 10-årene, så var vi hjemme hos en familie, og da hadde hun ene laget, hun var en litt eldre dame, og så hadde hun moren I den familien og så var det, så merket jeg et gigantisk langt hår I den og jeg under liksom prøvde å skjule at jeg prøvde å skjule at jeg dro det ut og så ga det seg ikke og så knakk Og så klarte jeg ikke å få ut den andre Så jeg måtte bare svelge det Og etter det så klarer jeg ikke å spise briani

0: Men all type biryani?
1: Ja, bare smaken av det. Den
2: hendelsen er ødelagt.
1: Hvilken er hovedkrydderen?
0: Det er en sånn, det er, altså vi har biryani masala liksom. Det er for...
1: Men alle bruker den basekrydderen, hva faen, jeg husker ikke hva den heter.
2: Men du har ikke klart å komme over liksom, den hendelsen?
3: Nei. Så jeg har en sånn med noe enklere da, men eplejus, jeg klarer ikke å drikke vanlig sånn eldorado eplejus. En gang da jeg var kid, så skulle jeg helle eplejus i glass, og så kom det en sånn, sånn klump.
0: Ja, du, sånn, du hadde ikke shaken hvit,
3: ja, men det var sånn hvit, sånn røyktåkete klump oppi.
0: Det er mest sannsynlig konsentrat.
3: Helt jævlig, ja. Og det, har jo, det gjorde sånn at jeg bare fucka opp.
2: Du har aldri kalt det krigen?
3: Nei,
0: eplejus.
2: Det kjenner, altså jeg hadde akkurat
4: sagt snakke om mat.
2: Jeg hadde også, jeg er kjapp på å få sånne, sånn, jeg, at jeg er helt ferdig med det. Jeg kjøpte cheeseburger til lakken en gang.
0: Ja.
1: Oi. Er det ødelagt for deg?
2: Nei.
0: Men hva skjedde?
2: Men det har jeg jobbet med. Det har krevd mye. Fordi jeg kjøpte cheeseburger-tallerken fra et av mine favorittsteder i Torgata.
4: Nei.
2: Og det er kanskje det beste jeg vet. Grill cheeseburger-tallerken fra et
0: voldte gatekjøkken.
2: Fantastisk. Jeg spiser. Og det er jeg ganske sikker på at jeg får i kjeften en nail.
0: Ok, det er nesten verre enn hår, kanskje. Altså.
4: Det er verre.
0: Men du fikk det i kjeften.
2: Altså, det må ha vært tommel. Men den nailen, den er såpass tung. Det er såpass tung at jeg nesten tenker sånn, er det en store tåne? Men det er bare, det er...
0: Mora fyller bare store tåa.
2: Men igjen, jeg får...
1: Du lager en hel lår på den neilen, du.
4: Kan jeg fortelle om
2: det? Jo, men det er helt svært. Ja. Det er jo...
1: Spytter den ut?
2: Ja. Jeg spytter den ut. Jeg ser på den og tenker sånn, det er full i en neil, det. Det er 100% enten... Jeg håper det er et stykke med hardplast fra en innpakning eller etter. Bare sånn, please, la det være det. Men... Helt tilbake til hodet, det er nail. Men igjen, det også. Jeg legger det vekk, og så bare spiser jeg resten. Men jeg tenkte sånn, her står jeg med en crossroad.
0: Enten så blir jeg fucka for resten
2: av livet. At cheeseburger-tallerken er ødelagt for meg resten av livet. Det er ikke et alternativ. Så jeg legger ned og tenker, dette skjedde. Nå må jeg bare power through.
0: Det er plastikk. Det er plastikk.
2: Fuck it. Det er sikkert plastikk. Kjenner jeg litt sånn, men jeg klarer å suppress it. Og så bare resten ned og tenker sånn, ja, nå er det sånn det er.
0: Å, fy faen.
2: Akkurat samme skjedde med meg på Earth Cafe, der Vinnie Chase i Entourage henger liten. Jeg bestilte en salat til frokost med sånn DoorDash-greier. Det er også fucking nail. Samme der også.
4: Kast opp.
1: Ok, det var det vi hadde for i dag. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på.
2: Det boblet på ekte...
0: Ja, det var jeg hørte i spy nå.
2: Ja.
0: Jeg hørte
2: spy i munnen.

0: falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Takk til Abu, Anders, Galvan, Tara, Hennes Mayonnaise, Tara Lina Shahin.
2: Hennes Mayonnaise,
3: så slappt.
1: Hennes Mayonnaise. Kjære til Kristian, Martine på Trond, og meg, Sandeep her.
2: Vi er tilbake. Og kjære til Mayonnaise.
1: Ja,
2: kjære til Mayonnaise på alt.
1: På alt. Skrive.
2: Skrive.
1: Mayonnaise på ris.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nu me quitte pas.

0: Dette er P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Spiller det kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.